brasa me mpacho me chao ili ya mprogram na nami iti na mfre ya mze network ninye na mami ya audio no na mso mama me huwa adventure mikase makusi dai wo mikulu mama me mami ni minu ya no eso muntinimu ne danu ya dibi mimema ne danu Miami ya juma nka kranga krana mepe bobo obusi ya u bangi bangi ya debende ye ya ana udine sota mitimi ye daani siho mani ya de daani mema hai omusu tibimu ena mijisika na nami sumidibi ya tuyutia kana uo munu nka kakra miye juma na nami dibi nsu tuyutia ena didimu na nansi ya nase mami ekura umakura asia msa umuku ukufubi ngala msifu abaso ano mbeto asase no ano frem se mi midi animu na omonje mami manu se yemi yinu mna miye peni ena madi humu juma na omonsaka iskana mfansi iskana ye 950 million ti mfansi akabe 50 million na 1 billion ento muye na mofa enso uho yale ama mamo omu akofana ba ifi hoa omu misi ye no omu timu ni mami ena minu ya baano wano omu nina ana netit fi omu se minu ya baano ni mima amina omu te chembe huumu na omu di mina na mewa fane beka huumu ena minu ya baano omu se omu wa ede omu huchuro omu na omu yidane bako ama minu ya baano ni oti mikuwa eme huso omu de ode dana maa hanyo nika osu wa nye juma already nusu omu kwa tene fi omu midika biye store efa niye magumu eto fridge mi yenu si mu man so mo nton ne mo mfa mo mo mfa nye ne dwuma wa gusto no akoje dan man kasa ma mi e sika se mo dan e sika e koje fo galamse no me ne ne tena ase ne ye ka ho ase mo se se se no o so di bi be si si fie ne fie na e ho problem bi wo na mo zme ka se se ma dwuma se mo nye nti ama se no mi hye dan iska nti no e dan no so sika mi tua no soso ti sika no no abi na mi adwuma bi de kotu se e kura mi nti mi tua na me so meti kuma se me so mi ni ba bi ti a me ha dan na me gya dia bi simu de na ma bi sia ma monya ba bi at ti se en me so mi yen kakra nga kra na mesi ni mesi bi o kuma se no manya ba bi at na se me adwuma sam no e akofom na okwaji mukoji sika no nti sika no na me yede me hu se saade akoji sika na bade ya me ne mbetena ase se mo hu sika no se yo no made ya nti se yo no made ya de na mse da bi of unia be ma no so ne ma ne yo ma na ase a woni mo be ma omu bi yo betena ase no so be ma unia be ma ne ma ne 200 million ana buza asa me so be mama se aka chem se me de oni mi niska bi a che oni wanse di kura de mama na mso ma wo mama ne de mi nipo ba de mama bi na mso me fan kote kana me de wo bank ne so bi me se ni sika no me jije di a 2 years me jije dan sika na me de akotua me so se na mso me ye me de wo kuma se na me nya ba bi ntana ne ntia me ha nkro fo da me ye se me nya ba bi kakra tana ta mama niska se so ma juma kura nso nko akofo mu ti me nya ebi ameti ya juma kula yi utuni